0: Ritmo 95, Cubatón y más. Llegó el fin de semana.
1: Así que dichábate.
0: Pégate.
1: Escucha el programa a tu gusto.
0: Mañana a las 8. Premios y alegría.
1: En el Bombo de la Mañana.
0: Ya, ya, yau.
2: Hola, te habla Rafael Matos. Si estás en el mercado buscando un vehículo o quieres refinanciar el que tienes, te tengo buenas noticias. Ahora con tu carro ya de Rafael Matos, tienes la oportunidad de manejar un carro nuevo al mejor precio y con la mejor garantía. Somos una empresa gestionadora de préstamos para vehículos para que te den el mejor precio y el mejor pago mensual. ¿Qué tú vas a conseguir con nosotros? Bueno, que cuando tú vayas al dealer, vas a ir con una carta de preaprobación de tu carro ya firmada por mí. Yo, Rafael Matos, te monto en tu vehículo totalmente garantizado, no importa si tienes buen crédito o mal crédito. Llama ya al 305-699-4040. 305-699-4040. Y si lo que quieres es refinanciar tu carro, bajar esa tasa de interés y bajar ese pago mensual, también lo puedes lograr a través de tu carro ya. 305-699-4040. No dejes que los dealers de carro te sigan engañando, que a través de tu carro ya y Rafael Matos, tú sales ganando. 305-699-4040. 305-699-4040.
3: Recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
4: Sound familiar, Dale?
3: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
5: El regreso a clase será inolvidable. El domingo 2 de agosto, desde las 11 de la mañana, Macy se une al evento Back to School para la entrega de útiles escolares en el Westland Mall de Hialeah. Westland Mall de Hialeah regalará 1,500 mochilas con útiles escolares a niños desde 5 a 13 años de edad. Esta celebración es cortesía de esta estación, el Westland Mall y nuestros patrocinadores. Te esperamos el domingo 2 de agosto para celebrar el Back to School. Llega temprano. El domingo 2 de agosto al Westland Mall de Hialeah.
6: The best summer moments happen after dark. So let Cirilla's heat up your routine with couples games, massage oils, and 20% off Cal Exotic toys. Start exploring at your local Cirilla's or online at Cirilla's.com.
7: ¡Dale!
8: ¡Empezó el juego! ¡Llamaré a papá!
9: No, está de viaje en Colombia. Le va a salir carísima esa videollamada.
8: Ay, tranquila, mamá. Con T-Mobile, todos tenemos roaming de datos sin cargos en 21 países de Latinoamérica.
9: ¡Ay, claro, llámalo!
8: Hola, papá. ¿Dónde estás?
10: Hola, hija. Estoy aquí en el hotel en Bogotá. Todos estamos viendo el partido también.
8: ¡Wow! ¡Qué chévere!
11: Aquí para gritar gol con T-Mobile. Obtén roaming de datos sin cargos y textos ilimitados en 21 países de Latinoamérica. Cámbiate en la app T-Life o en T-Mobile.com/conéctate.
12: Con servicio elegible no apto para uso internacional prolongado. Debes residir en Estados Unidos y el uso principal debe ser en nuestra red.
13: Oh no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
7: Su crítica viene con elegancia.
14: Con lengua de acero y terciopelo.
7: Elocuente en crear estados de opinión.
15: Solo la verdad nos hará libres.
7: El misil de la televisión.
14: El país está muy polarizado. Los países están divididos en muchos argumentos.
7: Sánchez Gras en América. De lunes a viernes a las 7 p.m. 4 Pacífico. Por Mega TV.
14: Donde se decide la política.
5: Potanquin Hyundai Miami Lakes y la presidenta Cari Pérez La Rubia felicitan a Josvan y Luis por ser el vendedor del mes. Llámalo al 305-728-5000. Potanquin Hyundai te da mantenimiento gratis en todos los carros nuevos. Potanquin Hyundai Miami Lakes, Palmetto y la 67 Avenida.
16: I scream, you scream, todos gritamos. porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está a solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado, solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo a la carta, no es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
17: Latino, es hora de que entiendas el enorme poder que tienes en tus manos.

0: camina para Molina y recuérdate que también tienen un sistema de referido que te damos $500 cada vez que tú lleves a alguien que se compre un carro en Molina. 4245 East y la 8 Avenida en Elides Jalía, donde compra carro la gente mía. 786-558-7189 y recuerda,
1: camina para Molina.
2: Recently, our company's softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
3: Sound familiar, Dale?
2: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
4: El regreso a clases será inolvidable. El domingo 2 de agosto, desde las 11 de la mañana, Macy's se une al evento Back to School para la entrega de útiles escolares en el Westland Mall de Hialeah. Westland Mall de Hialeah regalará 1,500 mochilas con útiles escolares a niños desde 5 a 13 años de edad. Esta celebración es cortesía de esta estación, el Westland Mall y nuestros patrocinadores. Te esperamos el domingo 2 de agosto para celebrar el Back to School. Llega temprano el domingo 2 de agosto al Westland Mall de Hialeah.
5: Juan, empiezas la uni muy pronto y tenemos que comprar las cosas en IKEA. ¿Te parece si vamos mañana?
6: Mamá, ¿qué es lo que siempre me dices? No dejes para mañana
5: lo que puedas hacer hoy.
6: Exacto. O mejor dicho, lo que puedas ordenar hoy.
5: ¿Qué?
6: Pues que con IKEA puedes ordenar hoy el escritorio y la lámpara que quieras y recogerlo en la tienda en uno de sus cientos de puntos de recogida.
5: Ay, no, a este me lo cambiaron.
7: En IKEA, prepararlos para su futuro no tiene que esperar a mañana. Visita IKEA.us/universidad y llévate fácil todo lo que necesitas para la uni. IKEA, sueña sin medida. Tu aprobación.
8: No pagues el servicio.
9: Recibiste un ticket, no lo pagues. Llámame a mí, Alex Hanna. Inmigración, Alex Hanna. Accidente carro, Alex Hanna. Somos los abogados que tú necesitas. 305-883-7272. Miami, llámame a mí.
10: I scream, you scream, todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado, solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo a la carta, no es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
11: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: Ahora, de lunes a viernes, al borde del abismo. Cuba y Latinoamérica desde el prisma de sus protagonistas. Las víctimas de las dictaduras con su derecho a opinión más allá de las versiones oficiales.
12: El ángulo oculto de la noticia, pero esta vez desde la perspectiva de los reprimidos.
1: Al borde del abismo, con Camilo Loret de Mola. De lunes a viernes a las 8 p.m. 5 Pacífico, por Mega TV.
13: Oye, ma, creo que me voy a comprar una batería.
14: Ok, Rockstar, déjame ver tu cuenta.
15: Cuando los jóvenes empiezan a ganar dinero, Chase tiene herramientas fáciles de usar y representantes bancarios expertos para ayudarles a aprender a manejarlo.
13: Y el próximo mes me compro el bombo y los platillos.
14: Y quizá unos audífonos con cancelación de ruido para mí.
15: Ayuda a los jóvenes a ahorrar, a hacer un presupuesto y tener independencia financiera, todo con Chase. Es bueno para los jóvenes y bueno para los padres. Visita tu Chase más cercano.
16: Las cuentas están sujetas a aprobación. JP Morgan Chase Bank N.A. miembro FDIC.
17: Hola amigos, soy Juan González, el hombre de sí. La temperatura sube en este verano, pero los precios bajan con la gran venta del triple cero. Cero dinero de entrada, 0% interés, cero pagos por 90 días y 2 años mantenimiento gratis. ¿Dónde? En mi Ford, en Flyer 89 Avenida de usted. Sí, tengo un buen amigo.
18: Cada viaje comienza con un primer paso que te puede llevar a lugares increíbles, a conocer a una persona nueva o a vencer un examen final. Lugares donde ocurren grandes cosas y donde lo cotidiano se hace realidad. Puede ser un paso importante o tu regreso a casa. Vayas donde vayas, el transporte público de Miami-Dade te puede llevar, porque al contar con nosotros, manejarás menos y vivirás más. Para planificar tu viaje, visita miamidade.gov/transit.
19: Ritmo 95, Cubatón y más. Por aquí te habla el Kimi. Si quieres un party a los cubanos, sintoniza cada tarde Ritmo.

0: Toyota ahorra miles de dólares en cientos de modelos llegando todos los días. Llévate un Corolla LE 2026 por solo $149 al mes. ¿Tienes poco mal crédito? Ven para acá, que de aquí sales manejando sí o sí. Headquarter Toyota, 35 años ahorrándote mucho dinero. Headquarter Toyota. Palmetto y la 57 Avenida. ¡Dale!
1: Lesionado en un accidente de auto y no sabes qué hacer, visita abogados.com. Abogados.com,
2: hablamos tu idioma.
1: Somos Morgan y Morgan, la firma más grande de lesiones de Estados Unidos. Con o sin papeles, luchamos por ti. Recuerda, no pagas nada si no ganas. ¿Lesionado? Visita abogados.com. Morgan y Morgan, hablamos tu idioma.
2: Hablamos tu idioma.
3: El regreso a clase será inolvidable. El domingo 2 de agosto, desde las 11 de la mañana, Macy's se une al evento Back to School para la entrega de útiles escolares en el Westland Mall de Hialeah. Westland Mall de Hialeah regalará 1,500 mochilas con útiles escolares a niños desde 5 a 13 años de edad. Esta celebración es cortesía de esta estación, el Westland Mall y nuestros patrocinadores. Te esperamos el domingo 2 de agosto para celebrar el Back to School. Llega temprano el domingo 2 de agosto al Westland Mall de Hialeah.
4: Juan, empiezas la uni muy pronto y tenemos que comprar las cosas en IKEA. ¿Te parece si vamos mañana?
5: Mamá, ¿qué es lo que siempre me dices? No dejes para mañana
4: lo que puedas hacer hoy.
5: Exacto. O mejor dicho, lo que puedas ordenar hoy.
4: ¿Qué?
5: Pues que con IKEA puedes ordenar hoy el escritorio y la lámpara que quieras y recogerlo en la tienda en uno de sus cientos de puntos de recogida.
4: Ay, no, a este me lo cambiaron.
6: En IKEA, prepararlos para su futuro no tiene que esperar a mañana. Visita IKEA.us/universidad y llévate fácil todo lo que necesitas para la uni. IKEA, sueña sin medida.
7: En Alaska y Hawaii.
8: Entonces necesito hamburguesas, refrescos y el DJ.
7: ¿Un DJ?
8: Papá, con T-Mobile estamos ahorrando al combinar internet y líneas telefónicas.
7: ¡Wow! Aquí para combinar y ahorrar en grande. Mantente conectado con 4 líneas telefónicas de T-Mobile con internet 5G residencial rápido y fácil de instalar. Y ahorra hasta $1,000 al año. Cámbiate ya en T-Mobile.com/conéctate. Ahorros en función de una tercera línea gratis vía créditos en la factura mensual. Descuento en internet con $15 en créditos en la factura mensual y descuento por autopago. Requiere calificación crediticia. Los créditos se suspenderán si cancelas alguna línea o cambias de plan. Visita T-Mobile.com.
9: Mark, hay momentos que no se explican, se viven.
10: Adamari, y cuando es en español, se siente más.
9: Por eso DirecTV es la casa del fútbol.
10: DirecTV tiene cobertura deportiva de todos los deportes en español.
9: Y lo mejor es que puedes disfrutarlos como quieras, en casa o streaming con la app de DirecTV sin satélite. Suscríbete hoy a DirecTV sin contrato anual y sin presión.
11: Solo nuevos clientes residenciales. Renovación automática mensual a precios vigentes. Cancela en cualquier momento. Requiere tarjeta de crédito. Canales locales varían por mercado. Aplican restricciones.
12: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.